0: တော်ရရှင်တို့ရှင်လန်းချမ်းကြပါသေးဒီနေ့မေလ18ရက်တွင်နေနေညကြံတွဲ BBC မြန်မာပိုင်းစီစဉ်စတင်နေပါပြီ။ကဘာကျော်အမှတ်တရစိတ်ဝက်စားတွေချုပ်တဲ့ Wuhan Kingrich Garment တရုတ်ထေကျုပ်ကမိဟာမြန်မာပြည်ကနေထွက်ခွာတော့မှာပါ။
1: အလုံးထုံနေနာကြီးဥပဒေရဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်လေးနှဲပါတဲ့ခြေနေဖြစ်ပါတယ်။ဒါလုံးသား6လတွင်မှရှိရလုံသမားတွေဆိုရင်ဒါနေနာကြီးမရတော့ဘူး
0: ။အခါဆိုးကိုဝင်လာတဲ့စစ်တပ်ရဲ့ရီမှန်းချက်ကဘာတွေပါလဲ။မကြခင်မှာသတင်းစုံကိုနားဆင်ရတော့မှာပါ။ကျွန်တော်ကအရင်ပါပါခင်ဗျ။

ရုရှားကနေတော့ဆလီကူကိုညကဒရုန်းနဲ့ယူကရိန်းတို့ကတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အပေါ်ယူကရိန်းသမ္မတဇလန်စကီကဒါဟာတရားမျှတမှုရှိပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ရုရှားတို့ဟာယူကရိန်းမျိုးတွေကိုနှစ်လရှိကြာစစ်မြေတွေကိုလက်တော့ပြန်လာတဲ့ကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။

0: မော်စကိုမြို့နယ်ရုရှားရဲ့အဓိကရင်းနှင်းချက်ဆက်ရုံတို့ကိုတိုက်ခတ်တာတွေအားလဲရုရှားအနေနဲ့ဒီစစ်ပွဲကိုဆုံးသတ်ဖို့အတွက်ချက်ပြလိုက်တယ်လို့လဲသမ္မတဇယ်န်စကီကပြောပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ထမှာပဲရုရှားတို့ကယူကရိန်းကို drone ပေါင်း 3,000 ကျော်မစ်ဆိုင်း 84 ခုပဲ့ထင်းဘုံးကျဲမှုအကြိမ် 1,300 လောက်ခဲ့တဲ့အတွက်ယူကရိန်းဘက်ကလူ52ယောက်တိကျခဲ့ရကြောင်းလဲသူကပြောပါတယ်ညကယူကရိန်းဘက်က drone 600နီးပါးပြစ်လွတ်ခဲ့ပြီးတော့ဒါဟာစစ်ပွဲအတွင်းအများဆုံးပဲလို့ရုရှားကပြောပါတယ်ဒီဟာကွန်ဂိုနိုင်ငံကိုမာမြို့မှာပထမဆုံးအီဘိုလာရောဂါတဲ့လူနာတစ်ယောက်ကိုတွေ့ရတဲ့အကြောင်းအဲ့နိုင်ငံရဲ့ကျန်းမာရေးဌာနကအတည်ပြုပြောပါတယ်ဒေသတွေမှာအီဘိုလာဗိုင်းရပ်စ်ပြန့်နှံ့မှုကိုစူးစမ်းတားဆီးနေရချိန်မှာအခုလိုလူနာတွေ့ရတာပါအခုလူနာအမျိုးသမီးရဲ့ခင်မောကပူနီယာမာအီဘိုလာနဲ့ဆုံးပါကပ်ပြီးတဲ့နောက်သူကကိုမာကိုလာခဲ့တဲ့အမျိုးသမီးလို့ကွန်ဂိုကျန်းမာရေးဌာနရရှိတယောက်ကပြောပါတယ်။ကမ္ဘာကျန်းမာရေးဖွဲ့ကလည်းကွန်ဂိုမှာအီဘိုလာရောဂါဖြစ်နေပြီလို့ကြေညာထားပြီးတော့နိုင်ငံတကာကအာရုံစိုက်မဲ့အရေးလို့သတိပေးထားပါတယ်။အခုထိဒေသတွေမှာအီဘိုလာလူနာလို့ဆိုနိုင်တဲ့လူနာအယောက်250ကျော်ရှိနေပြီးတော့လူပေါင်း80လောက်သေဆုံးခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။တန်ဂူရီယာမှာအကြီးဆုံးကုမ္ပဏီဖြစ်တဲ့ Samsung ကုမ္ပဏီကလုတ်မာရီကျော်ဝင်းနေမှာဘေးမှပ်ဖို့စီစဉ်သတ်မှတ်ထားပြီးတော့ဒါဟာအစိုးရအနေနဲ့ရေးပေါ်အမိန့်နဲ့တားဆီးရမယ်ဟာလို့တန်ဂူရီယာဝန်ကြီးချုပ်ကတတိပေးလိုက်ပါတယ်ဝန်ကြီးချုပ်ကင်မင်ဆွတ်က Samsung ကုမ္ပဏီနဲ့လုတ်မာသမ္မတတွေကြားလာစားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ညှိနှိုင်းကြပါလို့တိုက်တွန်းပါတယ်ကုမ္ပဏီအမြတ်ငွေရဲ့15%နှုန်းကိုအထူးစုကြီးဘောနပ်စ်အဖြစ်လူသမားတွေကိုခွဲဝေမပေးရင်လူသမားတွေလုံးဆင်းမဲ့တပိတ်မှောက်မဲ့အကြောင်း Samsung လူသမားသမဂ္ဂကပြောထားပါတယ် AI စီးပွားရေးကအကောင်းနေပြီးတော့ Samsung chip တွေကိုဝယ်များနေတဲ့အတွက် Samsung ရဲ့အမြတ်ဆုံးကအသီးသီးတတာကိုတိုးများလာနေပါတယ်အမေရိကန်နဲ့အီရန်ကြားညှိနှိုင်းမှုမှာအီရန်ဘက်ကဖွဲ့ကောင်းဆောင်တဲ့ဖြစ်အီရန်လွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌလည်းဖြစ်တဲ့မိုဟာမက်ဘဲကာကာလီဘက်ကိုအီရန်ရဲ့တရုတ်ဆိုင်ရာအထူးတန်မှန်ဖြစ်ခန့်လိုက်ပါတယ်။တရုတ်ကိုသွားခဲ့တဲ့သမ္မတထရန်ကတရုတ်ကောင်ဆောင်ရှီကျင်းဖင်ကဟော်မုစ်ရေလက်ချပွင့်လန်းဖို့ကူညီပေးမယ်လို့သူကကမ်းလှမ်းခဲ့တယ်။တရုတ်အနေနဲ့အီရန်ကိုစီးရေးကူညီလည်းပေးမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတယ်။ဆရာဒီကိုထုတ်ပြောခဲ့ပြီးတော့ရပ်ပိုင်းကြမှာအခုလိုအီရန်ကတရုတ်အထူးတန်မှန်ခန့်လိုက်တယ်ပါ။တရုတ်နယ်လက်နီးစပ်ပြီးတော့အရင်အီရန်ဘက်ကညှိနှိုင်းရေးမှုလည်းဖြစ်တဲ့အလီလာရီဂျန်နီဟာလုံးရဲနှစ်လကလေကျိုင်းတိုက်ခတ်မှုခံပြီးတော့ကွယ်လွန်ခဲ့ပါတယ်ဝန်ဆောင်ရတဲ့မှာတော်ဝင်မိသားစုတွေကိုကာဝယ်ဖို့စောင့်ချတတ်တဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေတာဝန်ကျတဲ့အချိန်မှာသူတို့နေရာမှာမရှိတာကိစ္စရင်းနဲ့အိပ်ပျော်နေတာတွေရှိတယ်ဆိုပြီးတော့စွပ်စွဲချက်တွေထွက်နေပြီးတော့လက်နက်ငယ်ရေးတွေကအဲဒီကိစ္စကိုရေးတကြီးဆုံးစစ်ဆေးနေပါတယ်တော်ဝင်ထူးကာဝေးတပ်ဖွဲ့ကတပ်ဖွဲ့ဝင်အယောက်30လောက်ထိတာဝန်ပြက်ကွက်မှုနဲ့ဆစ်ဆစ်ခံရတယ်လို့သတင်းတွေထဲမှာတွေ့ရပါတယ်မြောက်ကိုရီးယားကမြို့သီးဘောလုံးသင်းတသင်းဟာအာဆတ်ချန်ပီယံလိဆီမီဖိုင်နယ်ပွဲကိုကံမှုတွေတောင်ကိုရီးယားကိုရောက်ရှိလာပါတယ်ဇာတိမျိုးလို့အဓိပ္ပာယ်ရတဲ့နီကိုယန်ဘောလုံးသင်းဟာ2018ခုနှစ်နောက်ပိုင်းတောင်ကိုရီးယားကိုပထမဆုံးလာတဲ့မြောက်ကိုရီးယားအားသာသမားတွေပါဒါပြင်တောင်ကိုရီးယားကိုလာတဲ့ပထမဆုံးသောမြောက်ကိုရီးယားမြို့သီးဘောလုံးသင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်သူတို့ကိုသတင်းတောက်တွေဘောလုံးပြည့်တဲ့တွေကလေးစိတ်မှာကြိုးစုံနှုတ်ဆက်ခဲ့ကြပါတယ်ဘောလုံးကတော့ဘူရူးနေကြရင်ကမ်းရမှာဖြစ်ပါတယ်အင်္ဂလန်ပရီးမီးယားလိဂ်ချယ်ဆီသင်းမန်နေဂျာဖြစ်ရှာဗီအလွန်ဆိုကိုခန့်လိုက်ပါပြီအလွန်ဆိုဟာစပိန်ဘောလုံးသမားဟောင်းဖြစ်ခဲ့တယ်လို့စပိန်သင်းနဲ့ကပဖလားစခုဘူးသူပါသူဟာရီယယ်မက်ဒရစ်မှာမန်နေဂျာလုပ်ခဲ့ပြီးတော့လုပ်နေတာရှစ်လမပြည့်ခင်လွန်ခဲ့တဲ့ဂျွန်လလကအပြန်လန်တစ်ဖက်သဘောတူညီမှုနဲ့နှုတ်ထွက်ခဲ့သူဖြစ်ပြီးတော့အခုချက်ဆီသစ်မှာ၃နှစ်စာချုပ်နဲ့လွတ်ကဲမှာဖြစ်ပါတယ်။အလွန်ဆိုဟာဂျာမန်ဘောလုံးကလပ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ဘီယာလီဗာကူဆင်သစ်မှာမန်နေဂျာလုပ်စဉ်2024မှာအဲ့ဒီသင်းရဲ့ပထမဦးဆုံးသောဝန်ဒလစ်ကဖျားဖလားကိုရယူဖို့အတွက်ဤပြခဲ့တဲ့အတွက်ဘောလုံးလောကမှာမန်နေဂျာအဖြစ်ထင်ရှားခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။
1: ထုတ်လွှင့်နေတဲ့အစီအစဉ်တွေကိုရေဒီယိုအွန်လိုင်းနဲ့ရုပ်မြင်သံကြားတွေကသာမကဘဲလူမှုကွန်ရက်တွေကလည်းဖတ်ရှုနာဆင်နိုင်ကြပါတယ် Facebook YouTube Instagram နဲ့ Viber မှာဆိုရင် BBC News မြန်မာစာမျက်နှာကနေဖတ်ရှုနာဆင်နိုင်ပါတယ် BBC TV အစီအစဉ်ကိုမြစီမ TV မှာရှုစားနိုင်ကြပါတယ်။ကိုယ်ပင်နေရာပဲရောက်နေနေ BBC အစီအစဉ်တွေကလက်တကမ်းမှာပဲရှိနေပါတယ်ရှင်။
0: ပါကြောအမှတ်စေဝိထေဒီကိုချုပ်တဲ့တရုတ်ထေချုပ်ကုမ္ပဏီဝူဟန်ကင်းရစ်ဂါမင့်ထေချုပ်ဆိုင်ရာဟာဆက်ယုံရရှိလက်ပတ်ဖို့တွေမဖြစ်နိုင်တော့တာကြောင့်ကျွန်လကမှမြန်မာနိုင်ငံကနေအပြီးထွက်ခွာရမယ်လို့ထုတ်ပြန်ပါတယ်။မြန်မာကနေယင်းနှိမ့်နယ်မှုတွေဖြုတ်ပြီးတော့လုပ်ငန်းတွေထွက်ခွာနေကြတာဘာကြောင့်မလဲ။မတ်တူတာလင်းကပြောပြမှာပါ။
2: ဟူဟန်ကင်ရစ်မြန်မာဖက်ရှင်ကုမ္ပဏီဟာကမ္ဘာကျော်အမှတ်တံဆိပ်တွေဖြစ်တဲ့ H&M, Inditex, Primark စတဲ့နာမည်ကြီးတံဆိပ် Jacken, Coach, အကစားဝတ်စုံနဲ့တခြားအဝတ်ထည်တွေကိုအဓိကချုပ်လုပ်ပြီးဥရောပ၊အမေရိကနဲ့အာရှဈေးကွက်တွေကိုတင်ပို့ရောင်းချနေတဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့မြန်မာစီးပွားရေးလှိလာဆောင်ကြည့်သူတွေကပြောပါတယ်ရန်ကုန်တိုင်းရွှေပြည်သာစက်မှုဇုံနှစ်မှာတည်ရှိတဲ့အဲ့ဒီစက်ရုံမှာစစ်တပ်အာဏာမသိခင်တုန်းကတော့လူသမားတထောင်ကျော်အလုပ်လုပ်ကိုင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့အရင်အတွက်တိတိကျကျမသိရသေးပါဘူး။လူသမားတွေကိုတော့လုံသက်လိုက်ရောကြီးပေးသွားမယ်လို့ကုမ္ပဏီဘက်ကတုံ့ပြန်ပါတယ်။ကုမ္ပဏီရက်ဆိုင်ကလုခလာစာရောကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူသမားရေးကူညီသူ MIC ရဲ့လူသမားအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ထွေထွေတွေးရမှုချုပ်ဖြစ်တဲ့ဦးသက်နှင်းအောင်ပြောပြတာက
3: အလုပ်ထုတ်နေတာကြီးဥပဒေရဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်လေးနည်းပါးတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။လုံသက်6လတွင်းမှရှိလူသမားတွေဆိုရင်ဒါနဲ့နာချင်းမရတော့ဘူး6လနေပြီးတော့မှတနစ်ရှိတဲ့ဝန်ထမ်းဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကျွန်တော်တို့15ရက်စာပဲရမယ်တနစ်ကနေပြီးတော့မှ2နှစ်တွင်လောက်တက်ရှိတဲ့ဝန်ထမ်းဆိုမှ1လစာရမယ်ဟိုလောက်တက်များတဲ့ဝန်ထမ်းတွေအတွက်တော့နည်းနည်းလေးခုသာခံတာရှိပေမဲ့အလောက်တက်နေတဲ့ဝန်ထမ်းတွေရဆိုလို့ရှိရင်တော့တော်တော်လေးဒါအခက်အခဲတွေ့သွားမယ့်အနေအထားဖြစ်ပါတယ
2: ်ဒီထည့်ကျိုးဆက်ယုံကတော့2016ခုနှစ်မှာမြန်မာနိုင်ငံကိုဝင်ရောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့2021ခုနှစ်နောက်ပိုင်းကစပြီးအမေရိကန်မတ်တဆိတ်အိတ်နဲ့အဝတ်ထည်တွေချုပ်တဲ့ Trinket အထည်ကျုပ်ဆက်ယုံ online ဈေးရောင်းတဲ့နာမည်ကြီးကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Alibaba Shop.com စတဲ့ပြပရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းတွေဟာအစုရှယ်ယာတွေကိုပြန်လည်ရောင်းချတာနဲ့လုပ်ငန်းပိတ်သိမ်းတာတွေလုပ်ပြီးမြန်မာကနေထွက်ခွာခဲ့ကြပါတယ်နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေဘာကြောင့်ထွက်ခွာကြတာပါလဲမြန်မာစီးပွားရေးလေလာဆောင်ကြည့်သူဦးအောင်ပြောပြတာက
4: ဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒီစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဒီလက်တလောမှာဒီဆက်ပြီးတော့တက်လာနိုင်ခြင်းမရှိတဲ့အခါကျတော့သူတို့လုပ်ငန်းတွေအတွက်အကျိုးအမြတ်သိပ်ပြီးတော့မရှိနိုင်တာမျိုးနောက်ပြီးရင်တော့ငွေကြေးဖောင်းပွားမှုတွေမြင့်နေတယ်နောက်ကုန်စည်နှုန်းတွေကြီးပြည်နေတယ်ဖူးသဖြင့်တော့ဒီပရဲ့ပေါ့နော်ဆန်ရှင်တွေကလည်းဒီ3နှစ်လောက်အတွင်းမှာရုံနိုင်ခြင်းသိပ်မရှိတာရယ်နောက်ပြီးရင်အခုလိုဒီလောင်စာစီလိုဟာမျိုးမှဆိုရင်တခြားနိုင်ငံတွေထက်ပိုပြီးတော့တက်တက်ရာဂိုင်းနှုန်းဆိုလည်းမြင့်နေပြီးရင်ကျွန်တော်တို့လုံသားရှားပါမှုဒီလက်ရှိပေါ့နော်ဟိုဆန်ရှင်လောက်ခံထားတဲ့အခြေအနေတွေစဉ်းစားလို့ရတယ်ပေါ့နော်
2: ဒါကြောင့်အလုတ်သမားထောင်ချီဟာအလုတ်လက်မှတ်ဖြစ်ခဲ့ရပြီးအခုနှစ်အတွင်းမှာပဲဆက်ယုံပိတ်သိမ်းတာနဲ့အလုတ်ထုတ်ခံရသူ3000ကျော်ရှိတယ်လို့ MIC ရဲ့အလုတ်သမားအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့စီးရင်တွေကသိရပါတယ်ရှင
0: ်။ချင်းနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကဝင်ရောက်နေတဲ့ကုန်စည်စစ်စစ်မှုလမ်းကြောင်းမှာရှိတဲ့ဆော့မြို့တဲကိုစစ်တပ်ကအခုရပိုင်းတွင်ဝင်ရောက်လာပါတယ်။ဆော့မြို့မှာဒေသခံတို့ဖမ်းဆီးခံရတာတွေလည်းရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ကိုစရာထွန်းကပြောပြမှာပါ။
5: ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနယ်မကွေးတိုင်းဆက်ကစောမြို့ဘက်ကိုစစ်တပ်ကအင်အားလုံးရင်းနဲ့စစ်ကြောင်းနှစ်ကြောင်းခွဲပြီးတော့ထိုးစစ်ဆင်နေတာတပတ်ခန့်ကြာလာပြီဖြစ်ပါတယ်။စောမြို့ဟာချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းဒေသမင်းတပ်နဲ့ကံပလက်မြို့နယ်တွေနဲ့ဆက်ဆက်နေပြီးတော့စောမြို့နယ်မြောက်ပိုင်းကိုတော့ရောတတော် YA နဲ့ရောကကွေတပ် YTF တို့ကထိန်းချုပ်ထားသလိုတောင်ပိုင်းဘက်ကိုတော့ NUG လက်အောက်ခံ PDF တပ်တွေကထိန်းချုပ်ထားကြတာပါ။ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းဒေသကမင်းတပ်နဲ့ကံပလက်မြို့တွေကိုချင်းညီနောင် CB တို့ကထိန်းချုပ်ထားပြီးတော့ချင်းပြည်နယ်ထဲမှာရောဒေသဘက်မှာပါအရခတ်တတော် AE ကမဟာမိတ်တီနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့စည်ရင်းလှုပ်ရှားမှုတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိစောမျိုးကိုစစ်တပ်တီဝင်ရောက်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့ဒေသခံတူပြောပြတာက
6: တောင်ဘက်မှာကျတော့စောမျိုးရဲ့ဝင်နေပြီ။မြောက်ဘက်ကျတော့ဟိုတပင်းမဝင်နေပြီ။သူတပင်းမှာတန့်ဖြတ်ထားရတယ်။တပင်းမှာထိန်းချမဲ့တပိုးပြဟုတ်။စိုက်ပွဲနေထားတော့လောလောဆယ်တော့တက်မှမှုတော့ရှိသေးရ။ဒါမဲ့ကြီးမားမားတော့မဖြစ်သေးပါဘူး။တောင်ပိုင်းကျတော့ PDF ဒီမှာပိုင်းကျတော့ WiFi နဲ့ WiFiDF တွေရှိတယ်ပြဟုတ်။
5: စောမျိုးကိုထိန်းချုပ်ထားတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကမြောက်ကတချို့ကိုဖန်ဆီးကြတာရှိပြီးတော့တပ်ဖြတ်ခံရတာတွေလည်းရှိနေတယ်လို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေပေမဲ့ဒီပေါ် BBC အနေနဲ့တီးခြားအတည်မပြုနိုင်သေးပါဘူးစစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေဟာချင်းတောင်ပိုင်းနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ဘက်ကိုကုန်စည်ပို့ဆောင်တဲ့နေရာမှာအချက်ချကြားတဲ့စောမြို့ကိုဥတီနေပြီးတော့ကုန်စည်စည်းစစ်နဲ့လမ်းကြောင်းကိုဖျက်တောက်ခြင်းတဲ့သဘောလို့ပေါ့မြို့နယ် PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တို့ကပြောပြပါတယ်စစ်တပ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့ AP လောက်ကုန်ပိုင်းမှာမင်းတပ်စောကြောက်ထုလမ်းစုံအနီးကကံကြီးရွာတံတားမှာအထိုင်စခန်းလုပ်ပြီးတော့မကြခင်မှာပဲအခုလိုစစ်ကြောင်းတွေဖြန့်ကျက်လာတာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိမှာဒီစစ်ကြောင်းတွေကြောင့်ရခိုင်ဘက်ကကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းပိတ်ဆို့မှုဖြစ်ပြီးတော့ကုန်စည်စည်းစစ်မှုရပ်တန့်နေလို့ကုန်စည်နှုန်းချင်းမြင့်မှုတွေရှိနေတယ်လို့ကုန်သည်တူဦးကအခုလိုပြောပြပါတယ
6: ်စစ်ကောက်စီကတော့ဆော်မျိုးကိုသူတို့စိုးမိုးထတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဆော်မျိုးကနေဒီဖက်တွေတန့်တယ်ဖြန့်ပြီးတော့သူတို့ဒီဆန့်ပင်နဲ့အဆက်ထိရောက်နေပြီဆိုတော့ 你还配合多少公司？现在我们讲老老些，另外一点的你他批到。

0: ါပေါ့နော်ကုလောစင်တော့ရခိုင်မှာကုန်စည်နှုန်းနေတာဒါထုတ်တဲ့နေလို့ပြောတာပဲနော်ကုန်စည်စီစဉ်မှုလုံးဝပြတ်တောင်းရင်တော့အများကြီးခက်ခဲမှာပဲဗ
1: ျရခိုင်ပြည်နယ်ဟာစားတောက်ကုန်နဲ့လူသုံးကုန်စည်ရဖို့ချင်းပြည်နယ်ကိုဖြတ်ပြီးတော့စောမြုပ်ကနေအဓိကအသက်ယူနေရတာဖြစ်ပါတယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံမီဇိုရမ်ပြည်နယ်ဘက်ကလည်းကုန်စည်တွေဝယ်ယူလို့ရနေပေမဲ့လိုအပ်ချက်ရဲ့25ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကိုပဲအဲ့ဒီဘက်ကတင်သွင်းနိုင်တဲ့အခြေအနေဖြစ်တယ်လို့ကုန်တယ်ကပြောပြပါတယ
2: ်ဒီမှာနိုင်ငံမှာဂျွန်လာစောပိုင်းကြမှာတာမိုးကဆောက်ရတာဖြစ်ပြီးတော့ဒီနှစ်မှာတော့မိုးကြိုကာလကမေလမှာစောပြီးတော့မိုးကာလစောပိုင်းမှာပဲမိုးများနိုင်တယ်လို့မိုးလီဝတ္တနဲ့ဇလပိတာညွှန်ကြားမှုဥစည်းထဏကတတိပေးထားပါတယ်မတ်ရှိဘိုနီကပြောပြမှာပါ
3: မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းဒေသတွေမှာမေလ16ရက်နေ့ကစတင်ကအနောက်တောင်မုတ်တုံလေးဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးမေလ18ရက်ကနေ22ရက်အတွင်းမှာတော့မြဝကျွန်းပေါ်ကိုဆက်လက်ဝင်ရောက်နိုင်တယ်လို့မိုးလေဝသနဲ့ဇလားဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကသိရပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းဒေသတွေမှာအနောက်တောင်မုတ်တုံလေးဝင်ရောက်တဲ့မိုးကြိုရာသီကိုရောက်ရှိပြီးဖြစ်တာကြောင့်အပူချိန်မြင့်တက်တာမိုးတိမ်တောင်ဖြစ်ထွန်းတာဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မုန်တိုင်းအခြေအနေစတာတွေကိုသတိပြုသင့်တယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်မိုးတိမ်တောင်ဖြစ်ထွန်းတာကြောင့်ထစ်ချုံမိုးရွာသွန်းတာမိုးသီးကျွေတာလေဆင်နှာမောင်းတိုက်ခတ်တာစတဲ့မိုးလေဝသဖြစ်စဉ်တွေလည်းဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်မိုးတုံလေးဝင်ရောက်လာချိန်မှာပင်လယ်ကဲယူရန်ဒေသတွေမှာမိုးတက်လေပြင်းတက်ခတ်တာအားကြီးမားတဲ့မိုးတိမ်တောင်ကြီးတွေဖြစ်ပေါ်ပြီးပင်လယ်ပြင်မှာမိုးလေဝသဆိုးရွားတာမြဝကျွန်းပေါ်ပင်လယ်ကဲယူရန်တွေမှာဆိုရင်မိုးတိထန်တာခဏခဏလှိုင်းကြီးတာတွေလည်းဖြစ်ပေါ်တတ်ပါတယ်မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနခွဲကညွှန်ကြားရေးမှုဦးကျော်လွင်ဦးရှင်းပြတာက
4: ဒီလိုမိုးကြိုကာလတွေမှာဆိုရင်မိုးတိမ်တောင်ကြီးတွေရဲ့အန္တရာယ်ရှိတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မုန်တိုင်းကြီးတွေဆိုပြီးတော့မေကာလမိုးကြိုကာလတွေမှာဒီအန္တရာယ်သုံးခုရရှိတယ်ပေါ့နော်။မိုးတိမ်တောင်ကြီးကြောင့်မလို့ထစ်ချုံမိုးကြီးကသုံးခုတော့ပို့ပြီးတော့များခဲ့တယ်။များခဲ့တော့မိုးတိမ်တောင်ကြီးတွေများပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်။မိုးကြီးကြီးရာမျိုးရှိခဲ့တယ်။ဒီစင်နမောင်းတက်ကတာမျိုးတွေတော့ရှိခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒါမိုးကြိုကာလတွေမိုးလေဝသပုံမှန်ဖြစ်စဉ်တွေပုံမှန်တစ်ခုပိုများခဲ့တယ်လို့သုံးသပ်တယ
3: ်။မေလ18ရက်နေ့မှာတော့ရောင်တိုင်းဒေသကြီးတနင်္လာနေ့တိုင်းဒေသကြီးကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တွေမှာနေရာကွက်ပြီးမိုးကြီးနိုင်ပြီးရွာရံရွာနှုံးပြည့်ဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။မိုးရွာသွန်းတာနဲ့အတူလေပြင်းတိုက်ခတ်တာ၊မိုးထိပ်ချုံတာ၊မိုးကြိုးပြက်တာ၊လျှက်စီးလက်တာနဲ့မိုးသီးကျွေတာစတဲ့မိုးလေဝသဖြစ်စဉ်တွေဖြစ်ပေါ်နိုင်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။မိုးကြီးနိုင်တဲ့ဒေသတွေမှာပါဝင်တဲ့ကရင်ပြည်နယ်ကစစ်ဘေးရှောင်တွေကိုကူညီပေးနေသူတူပြောပြတာက
4: ဒီမှာမင်းရရဲ့ကွာလာနဲ့လမ်းကြောင်းအေးဆေးပါပဲစစ်ဘေးရှောင်တွေစီးပင်းနေရတယ်မိုးပွက်ပွက်ပဲနေနေနေနေယူရတာပဲသုံးမစတမီကုန်းယူရတယ်နေနေနေနေယူရတာပဲပေါ့မိုးကြမ်းဟိုမိုးကြွားတို့ပေါ့အဲ့ဒီမှာတင်းကတင်းရယ်ဖက်သေးနေနေရမှာ၃နှစ်လောက်စီးပင်းနေပြီ၃နှစ်လောက်စီးတော့မယ်အားလုံးကသူ့အကူကိုနေထိုင်တာပဲတော်စစ်ဆောင်တွေကတော့တွေ့တာပဲကိုသူတို့ဖက်သေးနေနေတယ်ဒါပေမဲ့အမိုးမိုးလည်းခကြမ်းကွာအဲ့ဒီဖက်မိုးဆိုတာတနည်းတစ်ခါမိုးရတော့သူကတနည်းပါလူအားချက်တော့ရှိမှာပေါ့
3: မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးဝန်ကြီးဌာနကလည်းကချင်ပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းမကွေးရခိုင်မွန်ရန်ကုန်နဲ့အေရီတိုင်းတို့မှာမိုးကြီးနိုင်တဲ့အနေရရှိတယ်ဆိုပြီးမေလ10ရက်နေ့ကလေးကအနီရောင်အဆင့်3ပေးချက်အနေနဲ့ထုတ်ပြန်ထားတာလည်းတွေ့ရပါတယ
2: ်ဒီစီမံပိုင်းရဲ့ဒီနေ့ညပိုင်းရေဒီယိုထုတ်လွှင့်မှုစီစဉ်ဒီမှာပြီးဆုံးပါပြီခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ BBC ကရေဒီယိုပြင်အနေနဲ့ website facebook youtube စတဲ့နေရာတွေကလည်းသတင်းတွေကိုချိန်နဲ့တပြေးညီပြပုံနေတာပါသောရရှင်တို့ဘေးပြာဝေးကွာလို့ရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေ BBC ကိုနားဆင်တဲ့အတွက်အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်

BBC မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်ကကြိုဆိုပါရရှင်။မြန်မာစံတော်ချိန်ည8:15နာရီည8:00ခွဲထိထုတ်လွှင့်ပေးမယ်။အတန်လွှင့်အစီအစဉ်စတင်ပါပြီရှင်။ဒီအစီအစဉ်ကည8:00ကနေ8:15မိနစ်ထိထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့အစီအစဉ်ကိုပြန်လည်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးတာဖြစ်ပါရရှင်။

0: တော်ရရှင်တို့ရှင်လန်းချမ်းကြပါသေးဒီနေ့မေလ18ရက်တွင်နေနေညကြံတွေ BBC မြန်မာပိုင်းစီစဉ်စတင်နေပါပြီ။ကဘာကျော်အမှတ်တံဆိပ်ဝက်စားတွေချုပ်တဲ့ Wuhan Kingrich Garmin တရုတ်ထေကျုပ်ကုမ္ပဏီဟာမြန်မာပြည်ကနေထွက်ခွာတော့မှာပါ
1: အလုံးထုံနေနာကြီးဥပဒေရဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်လေးနေပါတဲ့ခြေနေဖြစ်ပါတယ်။လုံတဲ့6လအတွင်းမှာရှိရလုံသမားတွေဆိုရင်ဒါနေနာကြီးမရတော့ဘူး
0: ။အခါစောကိုဝင်လာတဲ့စစ်တပ်ရဲ့ရီမှန်းချက်ကဘာတွေပါလဲ။မကြခင်မှာသတင်းစုံကိုနားဆင်ရတော့မှာပါ။ကျွန်တော်ကရင်ပေါ်မှာခင်ဗျ။

ရုရှားကဒေသစလီကူကိုညကဒရုန်းတွေနဲ့ယူကရိန်းတို့ကတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ပေါ်ယူကရိန်းသမ္မတဇယ်လန်စကီကဒါဟာတရားမျှတမှုရှိပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ရုရှားတို့ကယူကရိန်းမြို့တွေကိုနှစ်လရှည်ကြာစစ်ပြုနေတာကိုလက်တုံ့ပြန်လာတာဖြစ်တဲ့အကြောင်းလို့ဆိုပါတယ်။မော်စကိုမြို့နဲ့ရုရှားရဲ့အဓိကရင်းနှီးချက်ဆက်ရုံတို့ကိုတိုက်ခိုက်တာတွေဟာရုရှားအနေနဲ့ဒီစစ်ပွဲကိုအဆုံးသတ်ဖို့အတွက်ချက်ပေးလိုက်တာလို့လဲသမ္မတဇယ်လန်စကီကပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ထဲမှာပဲရုရှားတို့ကယူကရိန်းကို drone ပေါင်း 3,000 ကျော် missile 84ခု ပက်ထိန်ဘုံးကျဲမှုအကြိမ် 1,300 လုခဲ့တဲ့အတွက်ယူကရိန်းဘက်ကလူ52ယောက်တည်ကြည်ခဲ့ရကြောင်းလဲသူကပြောပါတယ်။ညကယူကရိန်းဘက်က drone 600နီးပါးပြစ်လုခဲ့ပြီးတော့ဒါဟာစစ်ပွဲအတွင်းအများဆုံးပဲလို့ရုရှားကပြောပါတယ်။ဒီဟာကွန်ဂိုနိုင်ငံဂိုမာမြို့မှာပမာဒုံသောအီဘိုလာရောဂါတဲ့လူနာတယောက်ကိုတွေ့ရတဲ့အကြောင်းအဲ့နိုင်ငံရဲ့ကျန်းမာရေးဌာနကအတည်ပြုပြီးတော့ပြောပါတယ်။ဒေတာတွေမှာအီဘိုလာဗိုင်းရပ်စ်ပြန့်နှံ့မှုကိုစူးစမ်းတားဆီးနေရချိန်မှာအခုလိုလူနာတွေ့ရတာပါ။အခုလူနာမျိုးသမီးရဲ့ခင်မောင်ကပူနီယာမှာအီဘိုလာနဲ့ဆုံးပါခဲ့ပြီးတဲ့နောက်သူကဂိုမာကိုလာခဲ့တဲ့မျိုးသမီးလို့ကွန်ဂိုကျန်းမာရေးဌာနကအရာရှိတယောက်ကပြောပါတယ်။ကပ္ပကျမရေးဖွဲ့ကလည်းကွန်ဂိုမှာအီဘိုလာရောဂါဖြစ်နေပြီလို့ကြေညာထားပြီးတော့နိုင်ငံတကာကအာရုံစိုက်မဲ့အရေးလို့သတိပေးထားပါတယ်။အခုထိဒေသတွေမှာအီဘိုလာလူနာလို့ဆိုနိုင်တဲ့လူနာအယောက်250ကျော်ရှိနေပြီးတော့လူပေါင်း80လောက်သေဆုံးခဲ့ရပြီးဖြစ်ပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားမှာအကြီးဆုံးကုမ္ပဏီဖြစ်တဲ့ Samsung ကုမ္ပဏီကလူသမားတွေစစ်ပီးနေမှာသပိတ်မှောက်ဖို့စီစဉ်သတ်မှတ်ထားကြပြီးတော့ဒါကိုအစိုးရအနေနဲ့ရေးပေါ်အမိတ်အာဏာနဲ့တားဆီးမယ်လို့တောင်ကိုရီးယားဝန်ကြီးချုပ်ကသတိပေးလိုက်ပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်ကင်မင်ဆွတ်က Samsung ကုမ္ပဏီနဲ့လူသားသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်တွေကြားလာတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ညှိနှိုင်းကြပါလို့တိုက်တွန်းပါတယ်။ကုမ္ပဏီမြတ်ငွေရဲ့15ရာခိုင်နှုန်းကိုအထူးစုကြေး bonus ဖြစ်လူသမားတွေကိုခွဲဝေမပေးရင်လူသမားတွေအလုံးစင်းမဲ့တပိတ်မှောက်မဲ့အကြောင်း Samsung လူသားသမဂ္ဂကပြောထားပါတယ်။AI စီးပွားရေးကောင်းနေပြီးတော့ Samsung chip တွေကိုအဝယ်များနေတဲ့အတွက် Samsung ကုမ္ပဏီရဲ့မျက်စွန်းကတိတိတသာတိုးများလာနေပါလေ။အမေရိကန်နဲ့အီရန်ကြားညှိနှိုင်းမှုမှာအီရန်ဘက်ကဖွဲ့ကောင်းဆောင်လည်းဖြစ်အီရန်လွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌလည်းဖြစ်တဲ့မိုဟာမက်ဘေဟာဂါလီဘက်ကိုအီရန်ရဲ့တရုတ်ဆိုင်ရာအထူးတန်တမန်ဖြစ်ခန့်လိုက်ပါတယ်။တရုတ်ကိုသွားခဲ့တဲ့သမ္မတ Trump ကတရုတ်ကောင်းဆောင်ရှီကျင်းပင်ကဟမုစ်လေဂျာပွန်လာဘူကူညီပေးမယ်လို့ပြောတယ်။တရုတ်နေနဲ့ယူရန်ကိုစီးရီးကူညီတယ်လဲပေးမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတယ်။ဆရာဒီကိုသမ္မတထရန့်ကထုတ်ပြောပြီးတော့ဂျပန်ကြမှာအခုလိုယူရန်ကတရုတ်ထူးတန်တမန်ခန့်လိုက်တာပါ။တရုတ်နဲ့လည်းနှိစက်ပြီးတော့အရင်ယူရန်ဘက်ကညှိနှိုင်းရေးမှုလဲဖြစ်တဲ့အလီလာရီဂျန်နီဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်လကလေကြောင်းတက်ခတ်မှုတစ်ခုခံရပြီးတော့ကွယ်လွန်ခဲ့ပါတယ်။ဝန်ဆောင်ရတဲ့မှာပြည်တွင်တော်ဝင်မိသားစုတွေကိုကာကွယ်ဖို့စောင့်ချတာတဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေတာဝန်ချိန်ကျတဲ့အချိန်သူတို့နေရာမှာမရှိတာဂိတ်ဆောင်ရင်းနဲ့အိပ်ပျော်နေတာတွေရှိတယ်ဆိုတဲ့ဆူဆဲချက်တွေထွက်လာနေပြီးတော့လက်နက်ကရဲတွေကဒီကိစ္စကိုအရေးကြီးစုံစမ်းစစ်ဆေးနေပါတယ်တော်ဝင်အထူးကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကတပ်ဖွဲ့ဝင်အယောက်30လောက်ထိတာဝန်ပြက်ကွက်မှုနဲ့စစ်ဆေးခံရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေလည်းတွေ့ရပါတယ်ရေးကြီးကာကွယ်ပေးရေးတာဝန်ထမ်းဆောင်တဲ့သူတွေအနေနဲ့စံတမမှုမိမိမမထားမှဖြစ်ပြီးတော့ဒီအပြုမှုတွေကစံမမီဘူးလို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားကမြို့သမီးဘောလုံးအသင်းတစ်သင်းဟာအာရှချန်ပီယံလိစမီဖိုင်နယ်ပွဲကိုကံမို့အတွက်တောင်ကိုရီးယားကိုရောက်ရှိလာပါတယ်။ဇာတိမျိုးလိုအဓိပ္ပာယ်ရတဲ့နီဂိုယန်ဘောလုံးအသင်းဟာ2018ခုနှစ်နောက်ပိုင်းတောင်ကိုရီးယားကိုပထမဆုံးလာတဲ့မြောက်ကိုရီးယားအားသာသမားတွေပါဒါပြင်တောင်ကိုရီးယားကိုလာတဲ့ပထမဆုံးသောမြောက်ကိုရီးယားအမျိုးသမီးဘောလုံးသင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ကိုသတင်းတောက်တွေဘောလုံးပြည်သက်တွေကလေစိတ်မှကြိုးစို့နှုတ်ဆက်ခဲ့ကြပါတယ်။ဘောလုံးပွဲကတော့ဘရူနိမှာကမ်းရမှာဖြစ်ပါတယ်။အီရန်အင်္ဂလန်ပရီးမီးယားလိဂ်ကချက်စီသင်းမန်နေဂျာဖြစ်ရှာဘီအလွန်ဆိုကိုခန့်လိုက်ပါပြီ။အလွန်ဆိုဟာစပိန်ဘောလုံးသမားဟောင်းဖြစ်သလိုစပိန်အသင်းနဲ့ကမ္ဘာဖလားစကူဘူတူပါ။သူဟာဂျမန်ကလပ်တင်လီဗာဘေးယားလီဗာ

0: အခုစင်တင်းကိုဗန္ဒလီစီယာဖလားရဖို့အတွက်ကူညီနိုင်ခဲ့တဲ့နည်းပြလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကပါဂျိုအမှတ်စေဝိထေတီကိုချုပ်တဲ့တရုတ်ထေချုပ်ကုမ္ပဏီဝူဟန်ကင်ရစ်ဂါမန့်ထေချုပ်ဆိုင်ဟာဆက်ယုံရရှိလက်ပတ်ဖို့အတွက်မဖြစ်နိုင်တော့တာကြောင့်ကျွန်တော်ကမှမြန်မာနိုင်ငံကနေအပြီးထွက်ခေါ်ရမယ်လို့ထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒီမှာကနေယင်းနည်းမြင့်မှုတွေဖြုတ်ပြီးတော့လုပ်ငန်းတွေထွက်ခွာနေကြတာဘာကြောင့်မလဲ။မတ်တူတာလင်းကပြောပြမှာပါ
1: ။ဝူဟန်ကင်ရစ်မြန်မာဖက်ရှင်ကုမ္ပဏီဟာကမ္ဘာကျော်အမှတ်တရစိတ်တွေဖြစ်တဲ့ H&M, Inditex, Primark စတဲ့နာမည်ကြီးတစိတ် Jacken, Coach, အကစားဝတ်စုံနဲ့တခြားအဝတ်ထည်တွေကိုအဓိကချုပ်လုပ်ပြီးဥရောပ၊အမေရိကနဲ့အာရှဈေးကွက်တွေကိုတင်ပို့ရောင်းချနေတဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့မြန်မာစီးပွားရေးလှိလာဆောင်ကြည့်သူတွေကပြောပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းရွှေပြည်သာစက်မှုဇုံနှစ်မှာတည်ရှိတဲ့အဲ့ဒီစက်ရုံမှာစစ်တပ်အာဏာမသိခင်တုန်းကတော့လူသမားတထောင်ကျော်အလုပ်လုပ်ကင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့အရင်အတွက်တိတိကျကျမသိရသေးပါဘူး။လူသမားတွေကတော့လုံသက်လိုက်ရောကြီးပေးသွားမယ်လို့ကုမ္ပဏီဘက်ကတုံ့ပြန်ပါတယ်။ကုမ္ပဏီရဲ့ဆိုင်ကလုခလာစာရောကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူသမားကြီးကူညီသူ MIC ရဲ့လူသမားအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့အထွေထွေတွေးရမှုချုပ်ဖြစ်တဲ့ဦးသက်နေအောင်ပြောပြတာက
2: အလုပ်ထုတ်နေတာကြီးဥပဒေရဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်လေးနှဲပါတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။လုံသက်6လတွင်မှရှိလူသမားတွေဆိုရင်ဒါနဲ့နာချင်းမရတော့ဘူး6လနေပြီးတော့မှတနည်းရှိတဲ့ဝန်ထမ်းဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကျွန်တော်တို့15ရက်စာပဲရမယ်တနည်းကနေပြီးတော့မှ2နှစ်တွင်လုံသက်ရှိတဲ့ဝန်ထမ်းဆိုမှတစ်လစာရမယ်ဟိုလုံသက်များတဲ့ဝန်ထမ်းတွေအတွက်တော့နည်းနည်းလေးခုသာခံတာရှိပေမဲ့လုံသက်နေတဲ့ဝန်ထမ်းတွေရဆိုလို့ရှိရင်တော့တော်တော်လေးဒါအခက်အခဲတွေ့သွားမယ့်အနေအထားဖြစ်ပါတယ
1: ်ဒီထဲကျိုးဆက်ယုံကတော့2016ခုနှစ်မှာမြန်မာနိုင်ငံကိုဝင်ရောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့2021ခုနှစ်နောက်ပိုင်းကစပြီးအမေရိကန်မတ်တစိတ်အိတ်နဲ့အဝတ်ထည်တွေချုပ်တဲ့ Trinket အထည်ချုပ်ဆက်ယုံ online ဈေးရောင်းတဲ့နာမည်ကြီးကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Alibaba Shop.com စတဲ့ပြပရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းတွေဟာအစုရှယ်ယာတွေကိုပြန်လည်ရောင်းချတာနဲ့လုပ်ငန်းပိတ်သိမ်းတာတွေလုပ်ပြီးမြန်မာကနေထွက်ခွာခဲ့ကြပါတယ်နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေဘာကြောင့်ထွက်ခွာကြတာပါလဲမြန်မာစီးပွားရေးလေ့လာဆောင်ကြည့်သူဦးအောင်ပြောပြတာက
3: ဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒီစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဒီလက်တလောမှာဒီဆက်ပြီးတော့တက်လာနိုင်ခြင်းမရှိတဲ့အခါကျတော့သူတို့လုပ်ငန်းတွေအတွက်အကျိုးအမြတ်သိပ်ပြီးတော့မရှိနိုင်တာမျိုးနောက်ပြီးရင်တော့ငွေကြေးဖောင်းပွားမှုတွေမြင့်နေတယ်နောက်ကုန်စည်နှုန်းတွေကြီးပြည်နေတယ်သူတို့ဖြစ်တော့ဘီပရဲ့ပေါ့နော်ဆန်ရှင်တွေကလည်းဒီ3နှစ်လောက်အတွင်းမှာရုံနိုင်ခြင်းသိပ်မရှိတာရယ်နောက်ပြီးရင်အခုလိုဒီလောင်စာစီလိုဟာမျိုးမှဆိုရင်တခြားနိုင်ငံတွေထက်ပိုပြီးတော့တက်တက်ရာခိုင်နှုန်းဆိုလည်းမြင့်နေပြီးရင်ကျွန်တော်တို့လုံသားရှားပါမှုဒီလက်ရှိပေါ့နော်ဟိုဆန်ရှင်လောက်ခံထားတဲ့အခြေအနေတွေစဉ်းစားလို့ရတယ်ပေါ့နော်
1: ဒါကြောင့်အလုတ်သမားထောင်ချီဟာအလုတ်လက်မှတ်ဖြစ်ခဲ့ရပြီးအခုနှစ်အတွင်းမှာပဲဆက်ယုံပိတ်သိမ်းတာနဲ့အလုတ်ထုတ်ခံရသူ3000ကျော်ရှိတယ်လို့ MIC ရဲ့အလုတ်သမားအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့စီးရင်တွေကသိရပါတယ်ရှင
0: ်။ချင်းနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုဝင်ရောက်နေတဲ့ကုန်စည်စစ်စစ်မှုလမ်းကြောင်းမှာရှိတဲ့ဆော့မြို့တဲကိုစစ်တပ်ကအခုရပိုင်းတွင်ဝင်ရောက်လာပါတယ်။ဆော့မြို့မှာဒေသခံတို့ဖမ်းဆီးခံရတာတွေလည်းရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ကိုစရာထွန်းကပြောပြမှာပါ။
4: ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနယ်မကွေးတိုင်းဆက်ကဆော့မြို့ဘက်ကိုစစ်တပ်ကအင်အားလုံးရင်နဲ့စစ်ကြောင်းနှစ်ကြောင်းခွဲပြီးတော့ထိုးစစ်ဆင်နေတာတပတ်ခန့်ကြာလာပြီဖြစ်ပါတယ်။ဆော့မြို့ဟာချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းဒေသမင်းတပ်နဲ့ကံပလက်မြို့နယ်တွေနဲ့ဆက်ဆက်နေပြီးတော့ဆော့မြို့နယ်မြောက်ပိုင်းကတော့ရောတက်တော် YA နဲ့ရောကကွေတက် YTF တို့ကထိန်းချုပ်ထားသလိုတောင်ပိုင်းဘက်ကတော့ NUG လက်အောက်ခံ PDF တပ်တွေကထိန်းချုပ်ထားကြတာပါ။ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းဒေသကမင်းတပ်နဲ့ကံပလက်မြို့တွေကိုချင်းညီနောင် CB တို့ကထိန်းချုပ်ထားပြီးတော့ချင်းပြည်နယ်ထဲမှာရောဒေသဘက်မှာပါအရက်ခတ်တက်တော် AE ကမဟာမိတ်တီနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့စည်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိစောမျိုးကိုစစ်တပ်တီဝင်ရောက်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့ဒေသခံတူပြောပြတာက
5: တောင်ဘက်မှာကျတော့စောမျိုးရဲ့ဝင်နေပြီ။မြောက်ဘက်ကျတော့ဟိုတပင်းမဝင်နေပြီ။သူတပင်းမှာတန့်ထက်ထားရပြ။တပင်းမှာထိုင်းချတပုတ်ရဟုတ်။စိုက်ပွဲနေထားတော့လောလောဆယ်တော့တက်မှာမှုတော့ရှိသေးရ။ဒါပေမဲ့ကြီးမားမားတော့မဖြစ်သေးပါဘူး။တောင်ပိုင်းကျတော့ PDF ဒီမှာပိုင်းကျတော့ WiFi နဲ့ WiDF တွေရှိတယ်ပြဟုတ်။
4: စောမျိုးကိုထိန်းချုပ်ထားတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကမြို့ကတချို့ကိုဖမ်းဆီးခဲ့တာရှိပြီးတော့တပ်ဖြတ်ခံရတာတွေလည်းရှိနေတယ်လို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေပေမဲ့ဒီပေါ် BBC အနေနဲ့တီးခြားအတည်မပြုနိုင်သေးပါဘူးစစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေဟာချင်းတောင်ပိုင်းနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ဘက်ကိုကုန်စည်ပို့ဆောင်တဲ့နေရာမှာအချက်အချာကြားတဲ့စောမြို့ကိုဦးတည်နေပြီးတော့ကုန်စည်စီးဆင်းတဲ့လမ်းကြောင်းကိုဖျက်တောက်ချင်တဲ့သဘောလို့ပေါ့မြို့နယ် PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တို့ကပြောပြပါတယ်စစ်တပ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့ AP လောက်ကပိုင်းမှာမင်းတပ်စောကြောက်ထုလမ်းဆောင်အနီးကကံကြီးရွာတံတားမှာအထိုင်စခန်းလုပ်ပြီးတော့မကြခင်မှာပဲအခုလိုစစ်ကြောင်းတွေဖြန့်ကျက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာဒီစစ်ကြောင်းတွေကြောင့်ရခိုင်ဘက်ကကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းပိတ်ဆို့မှုဖြစ်ပြီးတော့ကုန်စည်စည်းစစ်မှုရပ်တန့်နေလို့ကုန်စည်နှုန်းချင်းမြင့်မှုတွေရှိနေတယ်လို့ကုန်သည်တူဦးကအခုလိုပြောပြပါတယ
5: ်။စစ်ကောင်စီကတော့ဆော့မျိုးကိုသူတို့စိုးမိုးထတာပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ဆော့မျိုးကနေဒီဖက်တွေတန့်တယ်ဖြန့်ပြီးတော့သူတို့ဒီဆန့်ပင်နဲ့အဆက်ထိရောက်နေပြီဆိုတော့ရခိုင်ဖက်ကိုသွားတဲ့ကုန်စည်စည်းစစ်မှုကတော့လုံးဝရပ်တန့်တဲ့အနေအထားဖြစ်

0: ပြောတာပေါ့နော်။ကိုလောစင်တော့ရခိုင်မှာကုန်စည်နှုန်းတွေတော့ထိုးတက်နေလို့ပြောတာပဲနော်။ကုန်စည်စီစဉ်မှုလုံးဝပြတ်တောက်ရင်တော့အများကြီးခက်ခဲမှာပဲဗျ
1: ။ရခိုင်ပြည်နယ်ဟာစားတောက်ကုန်နဲ့လူသုံးကုန်စည်ရဖို့ချင်းပြည်နယ်ကိုဖြတ်ပြီးတော့ဆော့မြုပ်ကနေအဓိကအသက်ယူနေရတာဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံမီဇိုရန်ပြည်နယ်ဘက်ကလည်းကုန်စည်တွေဝယ်ယူလို့ရနေပေမဲ့လိုအပ်ချက်ရဲ့25ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကိုပဲအဲ့ဒီဘက်ကတင်သွင်းနိုင်တဲ့အခြေအနေဖြစ်တယ်လို့ကုန်သည်တွေကပြောပြပါတယ်
2: ။မြန်မာနိုင်ငံမှာဂျွန်လဆောပိုင်းကျမတာမိုးကဆောက်ရတာဖြစ်ပြီးတော့ဒီနှစ်မှာတော့မိုးကြိုကာလကမေလမှာဆောပြီးတော့မိုးကာလဆောပိုင်းမှာပဲမိုးများနိုင်တယ်လို့မိုးလီဝတ္တနဲ့ဇလပိတာညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကတတိပေးထားပါတယ်။မတ်ရှိဘိုနီကပြောပြမှာပါ။
3: မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းဒေသတွေမှာမေလ16ရက်နေ့ကစတင်ကအနောက်တောင်မုတ်တုံလေးဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးမေလ18ရက်ကနေ22ရက်အတွင်းမှာတော့မြဝကျွန်းပေါ်ကိုဆက်လက်ဝင်ရောက်မနိုင်တယ်လို့မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကသိရပါဗျ။မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းဒေသတွေမှာအနောက်တောင်မုတ်တုံလေးဝင်ရောက်တဲ့မိုးကြိုရာသီကိုရောက်ရှိပြီးဖြစ်တာကြောင့်အပူချိန်မြင့်တက်တာ၊မိုးတိမ်တောင်ဖြစ်ထွန်းတာ၊ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မုန်တိုင်းအခြေအနေစတာတွေကိုသတိပြုသင့်တယ်လို့လည်းဆိုထားပါဗျ။မိုးတိမ်တောင်ဖြစ်ထွန်းတာကြောင့်ထစ်ချုံမိုးရွာသွန်းတာ၊မိုးသီးကျွေတာ၊လေဆင်နှာမောင်းတိုက်ခတ်တာစတဲ့မိုးလေဝသဖြစ်စဉ်တွေလည်းဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါဗျ။မိုးတုံလေးဝင်ရောက်လာချိန်မှာပင်လယ်ကမ်းရိုးတန်းဒေသတွေမှာမိုးတက်လေပြင်းတိုက်ခတ်တာအားကြီးမားတဲ့မိုးတိမ်တောင်ကြီးတွေဖြစ်ပေါ်ပြီးပင်လယ်ပြင်မှာမိုးလေဝသဆိုးရွားတာမြဝကျွန်းပေါ်ပင်လယ်ကမ်းရိုးတန်းတွေမှာဆိုရင်မိုးတိထန်တာခဏခဏလှိုင်းကြီးတာတွေလည်းဖြစ်ပေါ်တတ်ပါတယ်မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကွဲကညွှန်ကြားရေးမှုဦးကျော်လွင်ဦးရှင်းပြတာက
4: ဒီလိုမိုးကြိုကာလတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်မိုးတိမ်တောင်ကြီးတွေရဲ့အန္တရာယ်ရှိတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဘင်္ဂလားပင်လယ်ဩမုန်တိုင်းကြီးတွေဆိုပြီးတော့ဒီကာလမိုးကြိုကာလတွေမှာဒီအန္တရာယ်၃ခုရရှိတယ်ပေါ့နော်မိုးတိမ်တောင်ကြီးကြောင့်မလို့ထစ်ချုံမိုးကြီးကဘုံဘောတော့ပို့ပြီးတော့များခဲ့တယ်များခဲ့တော့မိုးတိမ်တောင်ကြီးတွေအများကြီးပဲဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်မိုးသီးကြွေရာမျိုးရှိခဲ့တယ်ဒီစင်နမောင်းတိုက်ကတာမျိုးတွေတော့ရှိခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒါမိုးကြိုကာလတွေမိုးလင်းကပုံမှန်ဖြစ်စဉ်တွေပုံမှန်တက်ပို့များခဲ့တယ်လို့ပုံတန
3: ်မေလ18ရက်နေ့မှာတော့ရောင်တိုင်းဒေသကြီးတနင်္လာတိုင်းဒေသကြီးကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တွေမှာနေရာကွက်ပြီးမိုးကြီးနိုင်ပြီးရွာရံရွာနှုံးပြည့်ဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။မိုးရွာသွန်းတာနဲ့အတူလေပြင်းတိုက်ခတ်တာ၊မိုးထိပ်ချုံတာ၊မိုးကြိုးပြက်တာ၊လျှက်စီးလက်တာနဲ့မိုးသီးကျွေတာစတဲ့မိုးလေဝသဖြစ်စဉ်တွေဖြစ်ပေါ်နိုင်တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။မိုးကြီးနိုင်တဲ့ဒေသတွေမှာပါဝင်တဲ့ကရင်ပြည်နယ်ကစစ်ဘေးရှောင်တွေကိုကူညီပေးနေသူတို့ပြောပြတာက
4: ဒီမှာမင်းရဲကွာလာနဲ့လမ်းကြောင်းအေးဆေးပါပဲစစ်ဘေးရှောင်တွေစီးပင်းနေရတယ်မိုးပွက်ပွက်ပဲနေနေနေနေယူလာတာပဲတော့မဆိုတမီကုန်းကွာလဲနေနေနေနေယူလာတာပဲပေါ့မိုးကြမ်းဟိုမိုးကြွားတို့ပေါ့အဲ့ဒီမှာတင်းကတင်းရယ်ဖက်တဲ့နေနေရမှာ၃နှစ်လောက်စီးပင်းနေပြီ၃နှစ်လောက်စီးတော့မယ်အားလုံးကသူ့အကူကိုနေထိုင်တာပဲတော်စစ်ဆောင်တွေကတော့တွေ့တာပဲကိုသူတို့ဖက်တဲ့နေနေရတော့အမိုးမိုးလည်းခက်ကြတယ်ကွာအဲ့ဒီဖက်မိုးဆိုတာတနည်းတစ်ခါမိုးရတယ်ဒီမှာတနည်းပါလူအားချက်တော့ရှိမှာပေါ့
3: မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးဝန်ကြီးဌာနကလည်းကချင်ပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းမကွေးရခိုင်မွန်ရန်ကုန်နဲ့အေရီတိုင်းတို့မှာမိုးကြီးနိုင်တဲ့အနေရရှိတဲ့ဆိုပြီးမေလ10ရက်နေ့ကလေးကအနီရောင်အဆင့်သတိပေးချက်အနေနဲ့ထုတ်ပြန်ထားတာလည်းတွေ့ရပါတယ
2: ်ဗီစီမမိုင်းရဲ့ဒီနေ့ညပိုင်းရေဒီယိုထုတ်လွှင့်မှုစီစဉ်ဒီမှာပြီးဆုံးပါပြီခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ BBC ကရေဒီယိုပြင်အင်တာနက် website Facebook YouTube စတဲ့နေရာတွေကလည်းသတင်းတွေကိုချိန်နဲ့တပြေးညီပြပုတ်နေတာပါ။တော်ရရှင်တို့ဘေးပြဝေးကွာလို့ရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေ။ BBC ကိုနားဆင်တဲ့အတွက်အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။